Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neću!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Evropske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja, uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni, vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je kumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo već redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suše, ali i problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
2: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili, u nepovoljnijem slučaju, postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo. Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
9: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
10: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske. No najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
1: Jutarnja kronika.
9: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
11: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
12: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godine. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
13: Ovo je ono za pamćenje, da se čekalo 5 godina veliki.
14: To je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
15: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
11: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju, predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
16: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
17: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanjao o Kninu.
11: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
18: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
11: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i Armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
9: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
19: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi, zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
20: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
19: No ne i ugostiteljima, Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
21: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
19: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
20: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
19: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
22: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
19: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, 3 Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
23: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
19: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana. U grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
24: Uoči obljetnice Oluje, akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je s crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
0: izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
9: Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
24: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida, kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.
9: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
24: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
3: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
5: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
9: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

darling. Nastup koji se dugo čekao. Nakon rasprodana koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večera sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damjan Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Daćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igraće se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemijasa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïc Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
0: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
10: Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorica kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska, Ploče i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.

0: Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni. I dalje smo toplo, a baš kako kaže ova pjesma, Klape Kambi, dugo nije pala kiša, nije 5-6 dana u setu, pa eto tako mogu završiti radove na kosidbi i baliranju sjena, oni koji su to započeli. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni, donosimo neke aktualne vijesti za početak koje se odnose na naše krajeve i odmah ćemo krenuti. Pljačka u Konjicu. Probili zid i ukrali, zamislite, više od 30.000 maraka iz sefa. Ovu vijest nam donosi Hercegovina Info, a dogodilo se nedavno u noći sa 2. na 3. kolovoz prije 2 dana na području Konjica. Dogodila se teška krađa na benzinskoj crpki, saznaje portal novikonjic.ba. Prema neslužbenim informacijama, nepoznati počinitelji su u objekt provalili na nesvakidašnji način. Kroz prostoriju toaleta su probili zid koji vodi do prostorije u kojoj se nalazi sef. Iz sefa su ukrali veću količinu novca. Prema prvim informacijama, materijalna šteta je velika, a iz sefa je ukradeno više od 30.000 maraka. Slučaj je prijavljen policijskoj upravi Konjic, čiji su službenici izišli na mjesto događaja i obavili očevid. Ma nevjerojatno koliku lovu su ukrali. O svemu je upoznato nadležno tužiteljstvo, a policija radi na rasvjetljavanju ovog kaznenog djela, identifikaciji počinitelja i njihovog pronalaska, dakle nisu ni uhićeni. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena 3 slučaja bruceloze kod ljudi, prenosi Tomislav City, i to je vijest kojoj se treba posvetiti pozornost. Potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi. 2 oboljele osobe su sa područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdila je za FENU, a ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo, gospođa doktorica Dijana Mamić. Prema njeznim riječima, u sve 3 oboljele osobe u svojim kućanstvima imaju stoku, no međutim nije precizirano je li epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se ove osobe zarazile. Dodala je kako je zavod ove godine zaprimio i 10 prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja. Mamić je pojasnila kako bruceloza počinje općim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje. Preporuka je da se ne konzumiraju meso i mlijeko, mliječni proizvodi proizvođača koji nisu pod veterinarskom kontrolom. Stočari ne bi trebali nabavljati meso bez valjane dokumentacije i veterinarskog pregleda, rekla je ravnateljica doktorica Mamić. Prema podacima drugih nadležnih službi na području naše županije, ove godine je bruceloza potvrđena kod 72 životinje, 32 goveda i 42 ovce. Sve životinje su neškodljivo uklonjene, a slučajevi su zabilježeni na području Glamoča, Kupresa, Drvara i Tomislavgrada. Broj zaraženih životinja je više od 10 puta veći nego prošle godine, kad je na području naše županije potvrđeno 7 slučajeva bruceloze kod životinja. Hoće li roditelji njegovatelji dobiti veća prava? Postoje oni koji su zbog djece zatvoreni između 4 zida i prava su im ugrožena. Jedna od predloženih promjena je da roditelji njegovatelji izbore status njegovatelja nakon što završe 65 godina, što je bilo zahtjev i roditelja i udruga. Brižni roditelji konačno bi mogli dobiti bolja prava, a time i osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu, jer ko ti može pomoći bolje od ćaće i matere. To je u parlamentu uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Roditelji zadržavaju status njegovatelja nakon navršenih 65 godina života. Majka sam 19,5-godišnje djevojke, vezana je za mene, svjedoči jedna, a ja za nju 24 sata, ne može ona nigdje bez mene, ne može ni prijevoz, nigdje vezane smo, kaže, moram biti s njom 24 sata dnevno, rekla je jedna brižna majka. Dakle, evo, to će biti isto jedna od tema, a vjerujem kako upornim radom udruga i svih kojih se ovo tiče mogu se i trebaju postići rezultati. Mato prebolio rak i izliječenje, milosti Božijom. Sada je iz Zagreba do Međugorja stigao biciklom za 3 dana. Mato Marčinković iz Zagreba stigao je na ovogodišnji Mladi fest, zamislite, nakon trodnevnog hodočašća biciklom, tijekom kojeg je prema vlastitim riječima prešao je 460 km biciklom. Na put je krenuo u četvrtak ujutro, u Međugorju je bio u subotu navečer, prvog dana vozio je od Dugog Sela do Prijedora, drugog od Prijedora do Jajca, a posljednja i najduža etapa bila je od Jajca do Međugorja. Prvi dan prešao sam 145 km, drugi 125, a treći dan oko 200 km. Bilo je naporno zbog velike vrućine, rekao je Marčinković za Međugorje Info. Na put je krenuo električnim brdskim biciklom koji mu je pomagao na usponima, no ističe kako ni uz takvu pomoć više nije lako voziti po visokim temperaturama i nije bilo jednostavno. Najgora je bila vrućina, pije se puno vode, ali se ona na biciklu puno zagrije, pa morate nabavljati novu. Ipak uz vjeru se sve može izdržati, kazao je Mato, a nekad bio pred smrt. Eto, što može ljudska volja i upornost. Dakle, pozdravljam vas, pozivam ostanite uz frekvencije Kupreškoga radija, toliko za uvod. Ana Batinić će se pridružiti za koji trenutak i Josip Ivić bit će vaše društvo i ovog jutra.
1: U dobrom društvu je najbolje.

korisne informacije servisne, da kako naš prvi servisni blok u izvješću stoji. Zbog visokih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama diljem Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Molimo vas, poštite sve prometne propise i držite razmak između vozila. Duge su kolone na izlazu na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci, Deleuša. Na graničnoj prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ulazu u BiH nema zadržavanja. Na ulazu, odnosno na ostalim ulazima, zadržavanja za sada nisu duža od uobičajenih pola sata. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja, informirajte se preko web kamera, a ima ih na svim graničnim prijelazima na web stranici od strane BiH Autoklupa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren preticajnim kolničkim trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevodoj Romanija iz pravca Podromanije promet ide usporeno uz obustave u cijelosti. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljene rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, Podmilače i Konjic Jablanica Ribički most. Eto ga, to je ono što smo doznali o cestama jutros. E, a kratki su iz Hidrometeorološkog zavoda BiH jutros, kažu da danas 4. kolovoza 2026. u Bosni i Hercegovini će biti uglavnom sunčano, vjetar slab, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najviša jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 stupnjeva, to je jutarnja, a od 25 stupnjeva je u Hercegovini. Dnevna temperatura od 30 do 39 stupnjeva u Hercegovini do 40 stupnjeva, poručuju meteorolozi.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz najave vijesti izdvajamo. U Širokom Brijegu svečana akademija povodom obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Večeras promocija knjige Sin, priča o Toniju na Humcu u Ljubuškom. Sutra počinje isplata uvećanih mirovina u Federaciji BiH. Danas nastavak toplotnog vala, temperature do 42 stupnja. Povodom obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Širokom Brijegu večeras će biti položeni vijenci i održana svečana akademija posvećena hrvatskim braniteljima i jednoj od najvažnijih pobjeda u Domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je u 18:45 na trgu Širokobrijeških žrtava, dok će svečana akademija početi u 19:30 u prostorijama Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, a na akademiji će govoriti generali Domovinskog rata. Nakon iznimno posjećenog predstavljanja knjige Sin, priča o Toniju u Zagrebu, koje je okupilo nekoliko stotina uzvanika iz Hrvatske i inozemstva, priča o Toniju Hercegu vraća se njegovim korijenima. Večer sjećanja, zahvalnosti i predstavljanja knjige održat će se večeras u Franjevačkom samostanu i svetištu Svetog Ante na Humcu, u organizaciji grada Ljubuškog i uz potporu Franjevačkog samostana Humac. Organizatori ističu kako događaj nije zamišljen kao još jedna književna promocija, već kao povratak priče u Hercegovinu među ljude i kraj iz kojeg potječe Tonijeva obitelj. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje objavio je da isplata mirovina za mjesec srpanj počinje sutra. Kako stoji u priopćenju zavoda, korisnicima će srpanjske mirovine biti isplaćene u uvećanim iznosima. Nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni, a u Hercegovini jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu do 25 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stupnjeva Celzijevih, na jugu do 42 stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, pratili ste vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić. Spikerica Mija Kraljević, uredio Ante Bender.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo kako na području naše općine u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira, također nije se dogodila niti jedna prometna nezgoda.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: jutarnji program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Ko u BiH štiti radnike koji moraju raditi na otvorenom, asfaltirati ceste? Kako radnici podnose vrućinu i što zakonodavac poduzima u ovakvoj situaciji? Osim zdravlja, na udaru je i hrana koju jedemo. Na visokim temperaturama mikrobi se brže šire, a nepažnja u transportu i pripremi može prouzročiti ozbiljne probleme. Dakle, to su sve stvari o kojima treba promišljati i je li to doista tako. Nepažnja i zaštita, to je veliki problem. Pitanje zaštite radnika je veliko pitanje. Postojeće preporuke još uvijek nisu obvezujuće. Vrhunac toplinskog vala tek dolazi, zakoni navode na kojoj, ne navode na kojoj temperaturi treba biti zaustavljen rad, postoje samo preporuke, a pitanje je hoće li se poslodavac pridržavati istih. Tu su apeli, dobra volja poslodavca od koje se živi. Pod nemilosrdnim suncem koje topi čak i asfalt, najteže je građevinskim radnicima i radnicima na otvorenom. Nemaju luksuz bijega u hlad. Ne mogu se skloniti. Problem se neće riješiti iz klimatiziranih ureda. Moramo izaći na teren i na terenu vidjeti kako ti ljudi rade. S obzirom da ne postoje situacije u kojima neke poslove možete obustaviti ili možete obustaviti zdravstvene aktivnosti, izgradnja cesta se ne može zaustaviti gdje je potrebna određena temperatura. Moramo pratiti način na koji se ljudi nagrađuju koji u takvim uvjetima rade i ko se o njima brine, ko se brine o njihovim životima i zdravlju. Napravimo li situaciju proglašenjem prirodne katastrofe ili tako nekako stvorimo imperativni oblik izvanredne situacije, smatra Azija Latifović iz sindikata Bosne i Hercegovine. Liječnici nas tako podsjećaju da je potrebno promijeniti zakon o radu, na taj način ukalkulirati i ovakve vremenske prilike. Objasnili su utjecaj visokih temperatura na tijelo. Kada tijelo trpi nadljudske napore, onda je izloženo različitom obliku stresa i koncentracija pada. Dakle, kada tijelo bude pod visokom temperaturom, vi ga tjerate da radi. Zato su kronično bolesne osobe, djeca, trudnice posebno ugroženi ovakvom situacijom, jer pri visokoj temperaturi pogorša se privremeno stanje u kojemu se nalaze, objašnjava Omer Alihođić iz Instituta za zdravlje Zenica. Što treba napraviti? Dakle, treba pripremiti za po kojemu će ovo biti regulirano. Dakle, ako je temperatura iznad određene kvote koja nije pogodna za rad, onda treba prilagoditi radno vrijeme ili obustaviti radove. Što znači prilagoditi radno vrijeme? Ići dvokratno na posao, od 5 sati ujutru do 10 sati ili od 5 sati popodne do 21 sat navečer sa stankom kakvu poznaje Zapadna Europa i druge zemlje gdje su visoke temperature. Sad za sad od toga u Bosni i Hercegovini nema ništa.
1: Hoće li roditelji nego njegovatelji konačno dobiti veća prava? Postoje oni koji su zbog djece zatvoreni između četiri zida. Jedna od predloženih zakonskih promjena je da roditelji i njegovatelji neće izgubiti status njegovatelja nakon što navrše 65 godina, što je bio zahtjev obitelji i udruga. Brižni roditelji u Federaciji Bosne i Hercegovine konačno bi mogli imati bolja prava, a time i osobe o kojima brinu bolju i sigurniju zaštitu. Predloženim zakonskim izmjenama koje je u parlamentu uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine, roditelji zadržavaju status njegovatelja i nakon navršenih 65 godina života. Majka sam 19,5 godišnje djevojke Amine Dedeić. Vezana je za mene, a ja za nju 24 sata dnevno, jer ne može nigdje bez mene, ne može ni kući bez mene, ne može ni u prijevozu, nigdje. Vezane smo, moram biti s njom 24 sata dnevno, kaže za BHRT brižna majka Asmira Dedeić. Asmira je jedna od 3000 dojilja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže da je od neizmjerne važnosti osigurati kontinuitet prava obitelji koje svakodnevno brinu o članovima s teškoćama i invaliditetom. Dodaje da je boravak u udruzi Dajte nam šansu od neizmjerne važnosti za djecu i roditelje. Nikad nismo sigurni kada će sljedeće dijete iskočiti iz kreveta, a možda i otvoriti prozor. Uvijek se pripremimo i dođemo s radošću. Dovedem je ovdje, a onda idem obaviti neke svoje dužnosti. Jedna od predloženih zakonskih promjena je i da roditelji njegovatelji neće izgubiti status njegovatelja nakon što navrše 65 godina. Ovaj zakon je definitivno razlog zašto je prvi put rečeno da postoje oni roditelji koji su zatvoreni između četiri zida, koji nemaju vremena baviti se društvenim mrežama, kritikama ili bilo čime drugim, čiji život doslovno ovisi o onima koji donose odluke, ali u pravom smislu te riječi do te mjere da je ovaj zakon pokrenuo lavinu u sustavu socijalne zaštite, tvrdi predsjednica udruge Dajte nam šansu Ines Kavalec. Resorni ministar također ističe važnost zakonskih promjena. Očekuje hitnu reakciju parlamenta. Mislim da su ovo vrlo značajne, fundamentalno vitalne promjene za brižne roditelje, ali prije svega za djecu o kojoj se brinu. Nadam se da će ovaj zakon biti usvojen prije izbora, da oko ovog zakona neće biti političkih ili bilo kakvih drugih interesa, poručio je ministar rada i socijalne politike federalnih vlasti Adnan Delić.
0: A mi idemo dalje. Jučer nam je Vučić pojasnio kako smo zločinci, kako smo strašni zločinci i zbog nas crnina stalno i tako dalje. Nećemo se vraćati toj temi, ali svejedno podsjećamo na dane ponosa i slave. Diljem Hrvatske obilježava se obljetnica Oluje, operacija kojom je slomljena srpska pobuna i agresija. Uoči dana pobjede i domovinske zahvalnosti, tu su događaji koji, na koje podsjećamo. 31 godina iza nas. Dalje se na tu temu kaže 4. kolovoza 1995. je priča krenula. Dakle, poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaće se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja. U crkvama će se služiti svete mise diljem Hrvatske. Danas u oči dana pobjede i domovinske zahvalnosti, dana hrvatskih branitelja. Biće obilježen državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaće se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama bit će služene svete mise za dan pobjede. Dan pobjede bit će obilježen i različitim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih, kaže Večernji list. Izaslanstvo grada Zagreba s gradonačelnikom Tomaševićem danas će položiti vijence na Mirogoju, na spomen obilježju Glas Hrvatske z žrtve Zid Boli, središnjem spomen obilježju hrvatskih branitelja, te kod spomenika na krematoriju u zagrebačkom groblju Mirogoj. Među gradovima koji dan pobjede slave od utorka je Split za poginule hrvatske branitelje. Biće položeni vijenci i u parku branitelja kod crkve Gospe od zdravlja biće služena sveta misa zahvalnice. U večernjim satima središtem grada proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama 4. brigade, potom koncert Domovini s ljubavlju. A biće takvih događanja i u Bosni i Hercegovini, tradicionalno u Posušju diljem Hercegovine, a obljetnica brigade Ante Starčevića bila je ovih dana u Uskoplju. Stoga ćemo ovaj članak završiti riječima legendarnog televizijskog novinara i voditelja Dnevnika u to ratno vrijeme Branimira Dopuđe. Pozdrav hrvatskim braniteljima ma gdje bili.
1: Objavljena dugoročna prognoza, još najmanje 7 dana vrućina, a evo i kada konačno dolazi osvježenje. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu prema kojoj Bosnu i Hercegovinu u sljedećih 7 do 10 dana očekuje novi val izrazito toplog vremena uz temperature koje će na jugu zemlje dosezati i do 42 Celzijeva stupnja. Meteorolozi navode kako će u našu zemlju i dalje pristizati vrlo topao zrak sa sjevera Afrike, zbog čega će se zadržati iznad prosječno visoke temperature. U većem dijelu zemlje prevladavat će sunčano vrijeme uz slab vjetar, što će pogodovati boravku na otvorenom, ali i povećati rizik od posljedica dugotrajnog izlaganja visokim temperaturama. U drugom dijelu tjedna, posebno u poslijepodnevnim satima, u središnjim i sjevernim krajevima postoji mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 21, dok će na jugu Hercegovine iznositi od 21 do 26 stupnjeva. Federalni hidrometeorološki zavod upozorava i na vrlo visok indeks UV zračenja, kao i na mogućnost tropskih noći u Posavini i Hercegovini, kada se temperatura neće spuštati ispod 20 stupnjeva. Promjena vremena mogla bi uslijediti od 15. kolovoza, kada meteorolozi najavljuju osjetniji pad temperature i mogućnost kiše koja bi mogla zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu.
2: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km do Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju, iz koje smo se jedva izdavili.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP

Evo nas ponovno zajedno, slijedi nam i set servisnih informacija. Započet ćemo sa onim koje su vezane za stanje na cestama. Pa evo što nam kažu na cestama jutro, slika sljedeća. Zbog prometne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 kod tunela Hercegovina, obustavljen je promet na dionici od Međugorja prema Počitelju. Zbog prometne nesreće na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Miloševići promet se odvija otežano jednim kolničkim trakom. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na prometnicama diljem Bosne i Hercegovine.

0: autoceste Nemila Branduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova i saniranja kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. U dužini od 6 km promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje na sve tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za teža vozila od ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sokolovac-Sombolovac iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene potpune obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa svaki radni dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni radovi neizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, Konjic Jablanica, Ribički most i to je to što se tiče naše prometnice M16 ispod Kupresa, južni ulaz u Kupres. Radovi na izgradnji kružnog toka još uvijek traju i traju, budite i tu oprezni.
1: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati, Sokolac 14, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bjelašnica Bugojno 18, Livno i Sarajevo 19, Sanski most Zvornik 20, Banja Luka, Bihać, Doboj, Prijedor 21, Tuzla i Zenica 22, Trebinje 24, Bijeljina 25, te Mostar 26 stupnjeva. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 Celzijeva stupnja.

0: Evo nam i rubrike Što ćemo pojist. Donosimo ponudu za danas, 4. kolovoza, iz hotela Maestral. Leš hoteletina 10 maraka, čorbanac 10, bečka šnicla 10, filovani slvinski vrat 10, mali burek 5, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, pogača s pilatinom, bolognese 10. To je ponuda hotela Maestral.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: grah sa kobasicama 10, lovačka šnicla 10, pileći medaljoni 10, janjeća jetrica sa roštilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: U slast svima.
2: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SEM Auto, Tomislavgrad.
4: Kupreški radio.
5: Nebeski radio.
6: Radio sa visoravnom.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija. Četvrti dan mjeseca kolovoza, godina gospodnja 2026. Mi smo stigli do 9 sati, a šta to Ana znači, jasno je.
1: Kako je i sam
0: džingl otvaramo rekao, izlog.
1: Tako je, idućih 30 minuta tu smo za vas, za vaše pozive, poruke, poneku čestitku, evo šta god vam srce poželi, tu smo.
0: Tako je, dakle četvrti kolovoz, uspomen na sve poginule branitelje, uspomen na Domovinski rat i uspomen na žrtvu hrvatskog naroda na Kupresu. Započet ćemo sa pjesmom Moj Ivane, Marko Perković Thompson, Pola miliona ljudi. To je bilo na hipodromu, ali prije toga ćemo spomenuti koji su brojevi telefona. Evo, 034-274-866, zvoni, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Lašo.
0: Poštovanje.
2: Tebi i tvojoj, Jani, ako može da muka u Marija ukrata pjesma, ona je kunen ti se, i ako možeš, ne znam, samo reci da.
0: Dobro, samo reci da to pjeva Duško ja. Kuliš, a kunim ti se, ne znam ko pjeva. Aj to, Zoka. Ja. Zoka.
2: Ja ne znam, da ti pronađa ako je Zoka, ne bude i Zoka.
0: Kunem ti se.
2: Ja.
0: Ana će pronaći. Ana će
2: pronaći. Pozdravljam Janu i Bog.
1: Pozdravljam i ja tebe, Darija, Bog.
0: Dobro. Što rekoh, broj to je koji je iskoristila Darija 034-274-866. A za pisat poruke svih vrsta 034-063-740-577, dakle 740-577, za vas koji ne znate, ali vjerujem da svi to znate. Što kažeš, Ana? Moj Ivane.
1: Idemo na Moj Ivane, a pjesmu Kunem ti se izvodi Jozo Vučić.
0: Večeras Thompson u Šibeniku, opet će se na Šibićevcu iz 27.000 grla orit Moj Ivane.

Još jednom idemo.

0: Poslušaj stvar koju odavno nisi čuo. Unbox Kupreškog radija.
1: Dakle, ovo je bila povijest Hipodrom, godina 2025. Jutarnji Funbox. Evo kratko jedna informacija vezana za sušu. Dugotrajna suša i toplinski val ostavljaju sve ozbiljnije posljedice na hrvatske i bosansko-hercegovačke rijeke. Dunav i Drava bilježi rekordno niske vodostaje kao i Sava, a problem je zbog smanjenja dotoka iz Europe, prije svega Dunava. Sve su izraženiji problemi na obali i otocima kad je u pitanju voda. Iako je opskrba u Hrvatskoj sada stabilna, problema ima u Zadru. Iz Hrvatskih voda pozivaju na opreznu nacionalnu potrošnju vode. Glavni direktor Hrvatskih voda Zoran Dropulić upozorio je da se Hrvatska već dulje nalazi u razdoblju izrazito niskih vodostaja, te da se stanje neće brzo promijeniti. Dakle, upozoravaju u Hrvatskoj štedite vodu, pa isto upozorenje vrijedi i za BiH.
2: To je to, je li?
1: Tako.
2: Idemo do iduće poruke koja kaže: Kupreška, Bruno Baković, pozdrav iz Rameja. Mi u nastavku prvo slušamo Jozu Vučića i pjesmu Kunem ti se.

0: On Box Kupreškog radija.
1: A sada malo o Dean Merlinu. Nedavno je bilo podosta bijesa na društvenim mrežama i portalima zbog koncerta u kojemu su brojni ostali bez mogućnosti da uđu na stadion, a uredno su platili ulaznicu. Dean Merlin o razdoblju kad je bio na liječenju psihijatrijskoj ustanovi kaže: Dino, to ne bi poželio nikome, ne znam jeste li to zapravo i znali. U trenucima kada je bio na samom dnu i izgubio volju za životom, Dean Merlin suočio se sa jednom od najvećih životnih bitaka. Slavni glazbenik godinama je otvoreno govorio o razdoblju teške depresije koje je preživio tijekom boravka u Njemačkoj, tad je završio na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Upravo tada nastala je jedna od njegovih najemotivnijih pjesama koja je kasnije dirnula milione ljudi diljem regije. O tom teškom razdoblju svojedobno je govorio u emisiji na HRT-u, gdje je bez zadrške ispričao koliko ga je bolest promijenila. U jednom razdoblju svog života bio sam teško bolestan, kaže Dino, imao sam tešku depresiju. To ne bi poželio nikome, očitovala se tako da nisam bio ni zašto, iskreno je ispričao slavni pjevač. Pa kaže tako da to, kako je objasnio, depresija ga je dovela do stanja potpune ravnodušnosti gdje je izgubio osjećaj. Nije osjećao ni radost, ni motivaciju za život. Apsolutno me ništa nije zanimalo, kaže Dino. Bilo mi je svejedno živjeti ili umrijeti. Jednostavno sam bio poput biljke, priznao je Dean Merlin. A pjesma i emocija opet ga je vratila u život. Stoga ova pouka iz života svima nama, pa čemu sikiracija, čemu stres, čemu trošenje živaca za gluposti, što kažeš kolegice? No, dobar ritam i
2: sve se dobro rekao.
1: Dobro društvo, pa to je ono što nam treba.
2: Imamo mi poziv, dobro društvo.
1: Da. Ko je s nama? Dobro jutro.
3: Da li ima Radio Kupreška?
1: Ima, ima, tu smo. Gdje, vi, ne, gdje vi nas ne možete naći?
3: E, najvjerovatnije 9.5, jel?
1: Je, a gdje to ne možete naći? S koje lokacije?
3: Gornje Vak, Fusko, Pijetrinci.
1: Ima li na drugih radiopostaja, ima li kiseljaka sa te frekvencije? Ako nema, onda im je struja nešto crkla.
3: I ja rekao, već nema ga dosta vremena, nema 2-3 dana, koliko nema više. E, a to traži nekog pozdrav, tio bi će rano pozdrav sa pjesmom o Janice Kninska kraljica.
1: Anica Kninska kraljica. Biće Anica. Da. Pozdrav svim kraljevima i kraljicama u Uskoplju. Živjeli me.
3: Svojoj Ani čerim.
1: Dobro, biće to, biće to.
3: Okej, okay, ali ne mogu vas upat nikako.
1: Probajte preko interneta, probajte na različite načine se more, a trebalo bi i sa te frekvencije. Ako je samo tišina, onda ne znam, neki
3: samo je kvar. Tišina, da, da.
1: Dakle, to, znači, odašiljač radi, ali nema modulacije.
3: Da, dobro. Nema tišina, samo imamo fatam radio Herceg Bosnu, ali...
1: Kiselja kako nema, onda... Dobro, hvala vam na informaciji.
3: Ok, živjeli. Hvala, Bog.
1: Šta si rekla, sviramo?
2: Iduća je pjesma Duško Kuliš, samo reci da, a nismo ni pročitali poruku koja je pristigla. Iduća, Jutro Kupreški od Tomasa, Čvrsta ruka i poštenje, pozdrav iz Livna.
1: To su geni
2: kameni. Mislim da su geni kameni, da.
1: Tako je.

0: idemo sada dalje. Znači, redaju se pjesme na listi, ne možemo baš sve ispuniti po redu kako biste htjeli, ali ne sekirajte se, svaka koja se može ispuniti, ispunit ćemo je kroz ostatak emisije ili nakon. 034-274-866, to je broj za izravne pozive, i 063-740-577, to je broj za vaše poruke. Što kažeš, Ana?
1: Imamo još jednu poruku.
0: Puk šalje poruke.
1: Da. Poruka kaže: pozdrav, može uspomena, Anđelka Baburić.
0: Anđelka Baburić će biti pjesma uspomena.
1: Prvo slušamo Bruno Bakovića. Bruno Bakovića i pjesmu Kupreška.
0: Ideš. Ja sam Bruno Baković i vi slušate
1: Kupreški radio.
0: Ajmo, Bruno.

0: Ići će i geni kameni, samo malo strpljenja.
1: Malo sam ja uranila s tim.
0: Dobro. E šta sam htio sad reći? Htio sam reći da ovaj problem vezan za frekvenciju 90,5 odnosi se samo na područje središnje Bosne, dakle lokalitet Bukovica, tamo ne radi odašiljač. A što se tiče Uskoplja, slušajte nas na frekvenciji 89,7 MHz. To je frekvencija gdje možete pronaći Kupreški radio, a na uskopaljskom području ne, na cijelom 90,5 se ne može čuti, dakle samo na pojedinim područjima. 90,5 slušajte na području općine i širem području Bugojna, pa potom Rame, potom Tomislavgrada, Šujice, a 107,5 MHz je frekvencija koja pokriva Livanjsko polje, cijelo sve do Kamenskog i dalje tamo prema Grahovu i Glamoču.
1: Jutro, može li od Mate Bulića da Bogda se i ti udala? Hvala.
0: To kletve zanimljive.
1: Da.
0: Da Bogda se udala. A eto, šta ide po rasporedu? Šta smo rekli?
1: Anđelka Baburić uspomena.
0: Anđelka Baburić, pa slušamo je često u phone boxu, pa ajmo i sad.

0: I za kraj samo ću se još kratko sjetiti Oluje. 3. kolovoza je bio posljednji pokušaj političkog dogovora i mirnog razrješenja pitanja okupiranih područja koju su priliku tada Srbi imali plan Z4, to je održano 3. kolovoza 1995. u Ženevi. Delegacija pobunjenih Srba još je jednom odbila prijedlog hrvatske delegacije o neodgodivoj mirnoj reintegraciji okupiranih područja u državnopravni okvir RH. Time nestala i posljednja politička prepreka za pokretanje Oluje, što je i krenulo samo dan poslije. A taj dan, 4. kolovoza, najviše branitelja je poginulo, 280, 630 km je bila dugačka bojišnica, ima tu niz detalja, vjerojatno ovih dana ćete svašta čuti o tome, pa evo, daćemo priliku da nam Ana zaključi.
1: Slušatelj Fabijan kaže, pozdrav za vas dvoje, pjesma Jajce, Stari grade.
0: Dobro.
1: Mi uzvraćamo pozdrave u Dobrošin, pozdrav za Ujku Dragana sa pjesmom od Thompsona, Geni kameni, hvala.
0: Biće na listi je, još je tražena jednom.
1: Tako je. I posljednja, slušatelj Muamer piše, dobro jutro, hrvatskoga roda sin od Kiće Slabinca. Pozdrav Nebeskom radiju. Evo, čini mi se
0: hvala
1: da je to.
0: Hvala našem Muameru, hvala svima koji ste bili ovo jutro s nama. Ostanite uz naše frekvencije.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Diljem Hrvatske obilježava se dan pobjede i 31. godišnjica Oluje. Air traktor pomogao u gašenju požara kod Livna. Vatra se približila kućama i pašnjacima. Toplinski val ne popušta. U Hercegovini i danas do 42 stupnje. Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Ključne operacije u domovinskom ratu kojem su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaće se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih. Među gradovima koji dan pobjede slave od utorka je i Split. Za poginule hrvatske branitelje položit će se vijence na Lovrincu i u parku branitelja, a u crkvi Gospe od zdravlja bit će služena misa zahvalnica. U Rijeci, gdje obilježavanje dana pobjede je počelo već u ponedjeljak, danas će biti podignuta hrvatska zastava na kosi i toranj ispred crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poginulih hrvatskih branitelja prisjetit će se i predstavnici Vodica, Samobora, Zaprešića itd. Požar između sela Dobro i Zagoričani kod Livna ugašen je jučer posle podne nakon višesatne intervencije vatrogasaca, djelatnika šumarije, mještana, lovaca i air traktora. Potvrđeno je za FENU iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Marino Vidović iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije kazao je kako je požar prvi put prijavljen u nedjelju u 20 sati i 51 minutu, nakon čega su na teren izišle pripadnice profesionalne vatrogasne postrojbe Livno i ugasili ga. Međutim, požar se jučer ponovno aktivirao zbog vjetra i zaostalih žarišta. Na teren su izišle DVD Gospe Vidoške Vidoši Livno, PVP Livno i djelatnici šumarije Livno. U popodnevnim satima dobili smo odobrenje za djelovanje air traktora, nakon čega je požar ponovno ugašen, kazao je Vidović. Prema navodima DVD-a Gospe Vidoške Vidoši, Livno, dojavu od kolega iz Livna zaprimili su jučer u 12 sati i 52 minute. Na intervenciju su izišli 2 vatrogasna vozila i 13 operativnih vatrogasaca. Danas će biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni. Drugdje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39. Na jugu do 42 stupnja Celzijeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Željko Mikulić. Spikerica Mija Kraljević. Uredio Ante Bender.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.

zadrhtim kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Poštovani slušatelji, vi pratite program Kupreškog radija na našim frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Pozdravljamo vas koji nas pratite preko našeg web portala. Izlaz na internet je portal Kupreškog radija, link slušaj uživo. I vas koji nas pratite preko prijateljskih platformi koje reemitiraju naš program. Ovih dana sam spomenuo u jutarnjim najavama još jedan malo nogometni turnir ovdje na Kupreškoj visoravni. Riječ je o turniru koji ima najdužu tradiciju u posljeratnom Kupresu, gospodinski malo nogometni turnir. Ovaj puta i memorialni, a više detalja daćemo u razgovoru koji slijedi. Čast mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti dva momka koji se trude evo, zadnjih godina da ovaj turnir ostaje, opstaje i bude sve bolji i ljepši. To je gospodin Marin Ivić. Lijepi pozdrav Marine, dobro mi došao.
5: Hvala, pozdrav vama i svim slušateljima.
4: Pozdravljam i Luku Smolju, još jedan mlađi momak od Marina, ali evo svim srcem i dušom uz gospodinski turnir. Lijepi pozdrav Luka, dobro mi došao.
6: Pozdrav Drašo, hvala ti na pozivu.
4: Evo prilike da malo predstavimo ovaj turnir. Pa ja sam spomenuo u uvodu da je to jedan od najstarijih, odnosno najstariji definitivno turnir u posljeratnom Kupresu koji ima jedan kontinuitet. Evo, ko će mi dati nekoliko generalija o tome?
5: Pa evo, radi se o 22. turniru.
4: Čak 22.
5: Čak, da, 22. turniru. Sve je počelo na jednoj livadi gdje smo golove varili.
4: Riječ počelo je o školskom igralištu osnovne škole u Zloselima, da.
5: Počelo je kao druženje, poslije se pretvorilo u malo natjecanje i evo nas tu danas gdje jesmo.
4: 22 godine u kontinuitetu. Malo prije u redakciji dok smo Marine govorili o tome, kazali ste nam, ni kad je bila korona nije izostao turnir.
5: Tako je.
4: Igralo se s maskama.
5: Pridržavali smo se svih mjera.
4: Da. I e sad.
5: Sad je korona već bila malo splasnula.
4: Malo na odmoru.
5: Da.
4: Da, samo ovdje jedan zanimljiv detalj. Turnir okuplja brojne ljude. Što su bili osnovni ciljevi i ostali do dan danas? Zbog čega se organizira taj turnir?
5: Pa osnovni cilj je druženje svih nas, jer većina dolazi na odmor u vrijeme gospojine. Tako da i danas ostalo taj dio druženja, pričanja, malo sad i natjecanja, okupljanja ekipa domaćih jer je zatvorenog tipa.
4: Dobro, to je tako bilo od početka i evo vi od kad ste u organizaciji prihvatili ste to da tako i ostane. Zašto zatvorenog tipa? Radi okupljanja kuprašaka?
5: Radi okupljanja domaćih ovih igrača, ekipa i oni koji nisu igrači, naravno, napravi svoju ekipu, čisto radi druženja.
4: To sve ima smisla. Vratit ćemo se što su plodovi turnira, tom detalju nešto kasnije. Luka, zanima me, ove godine je to memorialni turnir. U spomen na koga i zašto, pa ćemo malo pojasniti našim slušateljima.
6: Ove godine je memorialni turnir za Percu Romća. S obzirom da nas je Perca Romić napustio nešto više od pol godine u svojoj 41. godini života, bio je žitelj naših sela Zlosjela, jedan od organizatora turnira.
4: Bio je sa vama?
6: Bio je uvijek s nama. Uvijek je bio tu i imao je neku poveznicu s nama.
4: I na ovaj način vi želite da on sa vama i ostane?
6: I ovaj način želimo da se njegovo ime spominje i da ne pustimo da zaboravimo tko je bio Perca Romić i šta je učinio sve za naše selo i za naše ljude.
4: Mm-hmm.
0: Marine, evo, spomenuo si da je to bila livada, školsko igralište, samo je bila ona ograda, metalna, ratom polomljena, a sada sve to izgleda puno drugčije. Sada je to asfaltirano školsko igralište, osvjetljeno već dugo vremena, postoje tribine i tako dalje. Je li to sve zahvaljujući isključivo turniru?
5: Pa, trudimo se, evo, ne samo nas dvojica, već cijelo selo.
0: Organizatori i prije koji su bili.
5: Da, da, svi su se trudili oko igrališta, da ulažemo u naše ovo školsko igralište u Zloselima. Svi pomažu kako financijski, tako i svojim rukama, radom i trudom.
0: Tako će biti i ove godine. Vi ste sad i dalje je otvorena mogućnost prikupljanja sponzora, je li tako? Svaki put ih bude, pa evo, možda da se preporučimo, kako bi to rekli.
5: Tako je, još smo u fazi prikupljanja, neke čekamo, neki su već pripomogli, tako da ovim putem pozivamo sve koji su mogućnosti, žele pomoć organizaciji turnira, mogu to učiniti.
0: Samo neka se jave vama dvojici u organizaciji.
5: Da, ima službeni plakat, brojevi, sve ćemo detalje dogovoriti.
0: Dobro, e sad samo o samim detaljima. Kada je raspis, kakav je nagradni fond, kako ste to zamislili ove godine? Luka, evo, ko će mi dati više detalja o tome?
6: Prijave ekipa su do 7.8. do 17 sati. Do tada mogu prijaviti...
0: Dakle, do subote do 17, do 5 popodne.
6: Do petka,
0: da, ispričavam se. Sedmije,
6: do 5 sati bit će na igralištu u Zloselima, mi ćemo biti, ko dođe do 5 sati može prijaviti ekipu. Ovako, većinom je zatvorenog tipa, to smo rekli, igra se 5+1.
0: Tipična malonogometna
6: pravila. Evo ovako, nagradni fond ove godine smo povećali, za prvo mjesto bit će 2000 maraka, za drugo mjesto bit će 800 maraka, za treće mjesto 400 maraka i dodali smo tu još četvrto mjesto 200 maraka. Imaćemo tu nagrade i za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Nismo i zaboravili za našu djecu, ove koji svake godine igra se Kupres protiv Zlosila.
0: To je isto tradicija iz tih davnih, prije 22 godine.
6: Tako da, da. Tako da se i to dalje nastavlja. Znači, djeca mogu se prijaviti od 2015. godine pa mlađi. Mogu doći tokom turnira do našeg zapisničkog stola i mogu prijaviti djecu. I za vrijeme, i to se igra 15.8. za vrijeme finala. I još smo, kako je za Percu Romić memorialni turnir, organizirat ćemo revijalnu utakmicu. Svi prijatelji i kumovi Perce Romić sudjelovat će u toj utakmici, mogu se prijaviti da igraju.
0: Dobro, što se tiče prijava, znači, rekli smo, petak do 17 sati, svaki dan se mogu prijaviti svako onaj koji želi imati ekipu, po pravilima 5+1, dakle 5+ golman. Što se tiče suđenja, Marine, ista ekipa, uvijek ste tu imali ekipu koja odrađuje posao godinama, kako je sad ove godine, koga sad pripremate?
5: Ove godine, nažalost, nema našeg Ivana Bušića, koji uvijek sudio, bio je tu spreman pomoći.
0: Baš zato sam, zato i pitam.
5: Da, da.
0: On je dio svog života ugradio u ovaj turnir za ovih 22 godine.
5: Tako je, i ovim putem se zahvaljivamo na tome. Šteta pa neće biti i ove godine. Tako da se okrećemo malo stranim sucima, koliko to budu financije dozvoljavale. Biće suci možda iz Livna, mi ćemo malo uskakati, tako, kao i svake godine.
0: Mislim da je gospodin Čavar Mario isto bio godinama.
5: Je, pomagali su svi, uskakali kad je bilo potrebno. Zato sad postoji ova opcija da se okrenemo sucima iz susjednih gradova, da budu kao neutralni.
0: Koje termine utakmica planirate ove godine, u koje to vrijeme će se igrat?
6: Većinom će biti večernji termine od 18 sati. Pa...
0: Ili od 22 utakmica, od 8.
6: Da.
0: Druga, uvijek ide nekako pod reflektorima.
6: Je, uvijek bude pod reflektorima, hvala Bogu.
0: Što se tiče samog tog prostora, Marine, jeste ga ove godine pripremili kao i proteklih godina, tu bude puno parkiranih vozila, ja znam, ono zadnja dva dana, tri, kada je blizu finala, bude po stotinu vozila i više.
5: Tako je, svi se parkiraju uz cestu, što daje neku draž, ajmo reći, toga svega.
0: Ali ćemo zlo se da postanu tjesna u onom dijelu.
5: Tako je, pogotovo ako kamioni prolaze i drugi auti malo. Ali do sada je sve išlo kako treba, nije bilo problema. Ali evo, gledat ćemo ove godine da bude parking predviđen za taj period.
0: E sad me zanima ono popratno što zanima brojne koji odu tako na turnir. Često se tu popije pivo, pojede se nešto, bude nekih slastica. Je li i ove godine organizator pripremio takve mogućnosti da se može doći s djecom i duže boraviti tu?
5: Tako je, ove godine smo pripremili napuhana za djecu. Da se najmlađi mogu malo i zabaviti dok roditelji gledaju utakmice. Biće roštilj, kao i svake godine, palačinci, kokice, vuna, za svakog ponešto.
0: I tradicionalno,
5: naravno, hladno pivo.
0: Hladno pivo, točeno. Dobro, što mi je još ostalo, a da nisam, evo, uvijek u takvoj organizaciji postoje ljudi, poduzeće i organizacije kojima se želi nekako posebno zahvaliti mimo spiska sponzora. Želite li vi nekoga istaknuti ko vam je tu zaleđena, ono kad zavre možeš mu se obratiti?
6: Pa evo, uvijek je tu uz nas bila općina Kupres i naši ljudi iz sela uvijek su bili njima veliko hvala. Šta je god nam trebalo, ljudi su nam pomogli. Nikad nisu pitali di, kako, uvijek su rekli odmah rješavamo i hvala i na tom i stvarno.
0: I ove godine ostajete otvoreni. Svako ko želi pomoć dobre volje, vi ćete rado prihvatiti. Ja vam se, momci, zahvaljujem, a želim uspjeh. Samo ćemo kratko rekapitulirati i ponoviti. Luka, ako pogriješim, ispravim me. Raspis do petka 7. kolovoza do 17 sati, kada će na igralištu osnovne škole u Zloselima biti i prijava ekipa, pa potom izvlačenje, znači se i redoslijed. Sve će biti na Facebook stranici i na Facebook stranici radija, kao što je to do sada bilo, tako da će ljudi biti upoznati na taj način sa samim tijekom turnira, je li tako? I turnir tako već počinje, kada prva utakmica se može očekivati?
6: Pa prvo ćemo vidjeti onaj koliko će ekipa biti, ali mi očekivamo 9. 8.
0: Već 9. kolovoza će krenuti prve utakmice. Hvala vam najljepša što ste se odobrali.

0: Idemo dalje kroz naš tematski dio, toliko o gospodinovskom turniru memorialnom Perica Romić, počinje sve sa utakmicama od 9. Više detalja već na našem portalu www.kupreskiradio.com. A sad o aktualnoj temi, ova zadnja dva dana posjet srbijanskog predsjednika Vučića i sve ono što prati takav jedan posjet iz kuta gledanja novinara. Predsjednik Srbije, riječ je o Aleksandru Vučiću, najoštrije komentirao u svom posjetu u BiH da crnogorska delegacija odlazi na hrvatsku proslavu obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja u Knin. A u rodnom kraju njegovoga oca dočekale su ga i zastave koje mu nisu bile baš po volji, odnosno drage. Vučić je ocijenio da vlada Crne Gore time sudjeluje u radosti proslave zločina, te istaknuo da nitko iz crnogorske vlade nije poslan na obilježavanje stradanja Srba u Mrkonjić grad. S time je zaboravio da priču o svim Srbima u jednoj državi je upravo započeo on i njegova stranka, a realizirao Slobodan Milošević. Zaboravio je što je zločina počinjeno od strane srpske SAO krajine. Zaboravio je kninske zatvore i sve drugo što je bilo tamo, a tamo su završili između ostalog i kuprešaci. Svu torturu koju su doživjeli prognanici i izbjeglice, i zaboravio je isto tako da je samo dva dana prije 3. odbio plan Z4 gdje mu je nuđena široka autonomija u Hrvatskoj. Zaboravio je da se odnos Crne Gore prema srpskom narodu neće mijenjati na bolje dok je ove vlasti, tako misli Vučić. Dalje kaže, u pobjedničkoj akciji Oluja slave zajedno sa Hrvatima, a nikoga vlada iz Crne Gore nije poslala na obilježavanje sjećanja na stradale Srbe u Mrkonjić gradu. Hvala vladi Crne Gore, bio je ironičan Vučić. Ovo je tek početak takvih odluka i tu se stvari neće promijeniti. Srbi su naivno povjerovali da su 2020. donijeli promjene u odnosu prema srpskom narodu, a stvari će biti sve lošije, kazao je Vučić. Dalje se navodi sljedeće, što se navodi, Vučić je rekao da ne smije govoriti o svemu što ima u planu, te da javnost ne mora biti upoznata sa svime, odgovarajući na pitanje o konkretnim mjerama pomoći Srbije za opstanak srpskog naroda na tom prostoru. Ono što je opredjeljenje Srbije je doprinositi miru, da čuvamo mir, i što sam naglasio, to je da mir je za Srbe. Danas mir radi za nas, mir je nekada bio za druge. Danas je cilj mir broj 1. Dakle, mir je cilj broj 1. Dodao je da narod u Republici Srpskoj mora vidjeti da pripada istom narodu, te da niko ne može oduzeti nacionalno jedinstvo Srbima, da uče iz istih i udžbenika i čuvaju svoj srpski jezik. Situacija nije ružičasta, na stranu što u Federaciji Srbi žive mnogo teže, a strasti su još uvijek mnogo visoke i izražene 31 godinu poslije ratnog sukoba, i to je zahvaljujući svima onima koji kroz priču sebe kao žrtve potenciraju krivicu drugoga, obično srpskog naroda, kazao je Vučić, pojašnjavajući kako su Srbi zapravo narod pravednika.
1: Građane očekuje val novih poskupljenja. Rast cijena nafte i prirodnog plina mogao bi izazvati novi val poskupljenja, dok se energetski sektor Bosne i Hercegovine suočava s ozbiljnim problemima koji zahtijevaju hitne reforme, upozorio je stručnjak za energetiku Almir Bečarević. Bečarević je rekao da je posljednje povećanje cijena goriva uslijedilo nakon rasta cijene nafte na više od $90 po barelu, ali da se situacija na svjetskom tržištu brzo mijenja. Dodao je da su cijene energenata danas u velikoj mjeri zavisne od geopolitičkih dešavanja. Dovoljna je jedna izjava američkog predsjednika o Iranu da cijena nafte odmah poraste ili padne. Bečarević smatra da će povećanje cijene prirodnog plina neminovno dovesti dovesti do novih poskupljenja kako u gospodarstvu, tako i za građane. Istaknuo je da će rast cijena posebno pogoditi domaćinstva tijekom predstojeće grijne sezone. Bečarević je upozorio da građani uskoro mogu očekivati i novo povećanje cijene električne energije. Dodao je da očekuje pokretanje tarifnog postupka za povećanje cijena nakon izbornog razdoblja, ocjenjujući da su problemi u energetskom sektoru rezultat dugogodišnjeg izostanka, investicija i stručnog upravljanja. Komentirajući stanje u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine, Bečarević je ocijenio da se ovaj sektor nalazi u veoma teškoj situaciji. Kao pokazatelje naveo je pad potrošnje prirodnog plina, probleme u rudnicima, financijske poteškoće elektroenergetskih kompanija, ali i zastoj u realizaciji velikih energetskih projekata. Posebno se osvrnuo na južnu plinsku interkonekciju, ocijenivši da na tom projektu nema vidljivog napretka, te izrazio sumnju u njegovu ekonomsku opravdanost u uvjetima pada potrošnje prirodnog plina u Bosni i Hercegovini. Ocijenio je da se problemi ne mogu riješiti bez ozbiljnih kadrovskih i institucionalnih promjena. Bečarević smatra da Bosna i Hercegovina trenutno nije spremna za projekte poput nuklearne energije. Mi ne znamo upravljati ni rudnicima ni postojećim energetskim resursima. Priča o nuklearnoj energiji je u ovom trenutku za nas kao Space Shuttle, ocijenio je Bečarević u razgovoru za BHRT. Zaključio je da su prije novih velikih projekata neophodne reforme postojećeg sistema, restrukturiranje energetskih kompanija i angažiranje stručnih kadrova koji će dugoročno stabilizirati energetski sektor Bosne i Hercegovine.
2: Ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje, te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
5: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
6: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
5: Više informacija na broj 063-330-349.
6: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
5: SEM Auto, Tomislavgrad.

Ja sam Stjepan Ječek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje uživanje.

0: kazne dosegle ukupnu vrijednost od 50.000 maraka, navode to iz Inspektorata Republike Srpske. Svježe rasuto meso od životinja koje su uzgojene ili zaklane u različitim zemljama mora biti jasno odvojeno, deklarirano na prodajnom mjestu kako bi kupci lako mogli prepoznati njegovo podrijeklo, naglašava inspektorat. S druge strane, udruge za zaštitu potrošača upozoravaju na rastuće nezadovoljstvo građana. Snežana Šešlija, predsjednica udruge građana iz Doboja, izjavila je za nezavisne novine kako su građani sve češće žrtve i žale se na lošu kvalitetu jeftinijeg mesa, posebno svinjetine. Dakle, ljudi kažu da takvo meso ne zadovoljava osnovne kriterije, često ima neugodan miris i mijenja boju. Stoga, kada pođete do mesnica, uvijek dobro promotrite što kupujete. I veliko povjerenje sa mesarom sigurno će vam pomoći da dobijete kvalitetan zalogaj na vaš stol.
1: Mirovine veće za 3,5%, ali umirovljenici nezadovoljni, ovo ne prati stvarne troškove života. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina za 3,5% koje se primjenjuje retroaktivno od 1. srpnja 2026. godine. Isplata srpanjskih mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine započet će u srijedu, dakle sutra, a svi korisnici će svoje naknade dobiti u uvećanim iznosima u skladu s najnovijom odlukom zavoda. S druge strane, iz udruga umirovljenika upozoravaju kako većina njihovih članova i dalje živi iznimno skromno. Poručuju kako bi buduća usklađivanja mirovina morala znatno bolje pratiti stvarne troškove života i val valuta, te poskupljenja osnovnih namirnica, izvijestila je radiotelevizija Herceg Bosne.
0: A mi idemo prema kraju setom servisnih informacija. U 11.30 novo izvješće o stanju na cestama. Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je promet na magistralnoj prometnici Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog očevida prometne nesreće, otežano jednim kolničkim trakom se prometuje na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Ja sam jutros pročitao Milošević. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak mora putovati, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama diljem Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Stoga vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, čeka se na graničnim prijelazima Doljani, Gabela, Polje, Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera, a na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijačanova sela nema gužve s naše strane na izlaznim točkama, no ima duga su zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada ne prelaze 30 minuta.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati. Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Bugojno 27, Sarajevo, Srebrenica 28, Livno 29, Zenica 30, Sanski most 31, Doboj i Prijedor 32, Bihać i Tuzla 33, Banja Luka 34, te Bijeljina i Mostar 35. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 celzijeva stupnja.
0: Da, da. Kada žena dođe s odmora, ona je puna energije.
1: Da.
0: Do podne.
1: Osjeti se do podne. S vama su bili Josip Ivić
0: i Ana Martinić, i sutra će biti nakon jutarnje kronike. Ugodan ostatak dana.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Dobar dan, u novostima donosimo.
2: Diljem Hrvatske obilježava se Dan pobjede i 31. godišnjica Oluje.
0: Policija u Vitezu privela osobu zbog širenja govora mržnje na društvenim mrežama.
2: Ponovno požar na Uborku.
0: U Rimu izravni pregovor između Libanona i Izraela.
2: Dinamo večeras dočekuje Žalgiris.
0: U Hercegovini danas do 42 stupnja.
2: Diljem Hrvatske danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima odaće se počast polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i polaganjem cvijeća kod spomen obilježja, a u crkvama će se služiti svete mise. Dan pobjede obilježit će se i raznovrsnim prigodnim programima, od sportskih do glazbenih.
0: Među gradovima koji Dan pobjede slave od utorka i Split, za poginule hrvatske branitelje položit će se vijenci na Lovrincu i u Parku branitelja, a u crkvi Gospe od zdravlja bit će služena misa zahvalnica. U Rijeci, gdje je obilježavanje Dana pobjede počelo već u ponedjeljak, danas će biti podignuta hrvatska zastava na kosi toranje ispred crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Poginuli hrvatskih branitelja prisjetit će se i predstavnici Vodica, Samobora, Zaprešića i tako dalje.
2: Povodom obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u Širokom Brijegu večeras će biti položeni vijenci i održana svečana akademija posvećena hrvatskim braniteljima i jednoj od najvažnijih pobjeda u domovinskom ratu. Polaganje vijenaca predviđeno je u 18:45 na trgu Širokobrijeških žrtava, dok će svečana akademija početi u 19:30 u prostorijama Skupštine Županije Zapadno-Hercegovačke, a na akademiji će govoriti generali domovinskog rata.
1: Novosti.
0: Policija iz Viteza završila je kriminalističku obradu nad osobom AH 1980. godište iz Viteza zbog sumnje da je izvršio kazneno djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Policijski službenici policijske stanice Vitez u ponedjeljak u 10 sati postupali su po službenoj dužnosti zbog objave i komentara na društvenoj mreži Facebook, a koja je objavljena na internet portalu Infokus profila osobe ASH.
2: U komentaru se navodi: "Otribili smo mi vas ustaše iz BiH, pogotovo smo vas klali u Srednjoj Bosni i sve je naše i Europa će biti još malo kreten u vlaški porbaceni i klaćemo vam unuke." Policijski službenici iz Viteza identificirali su navedenu osobu, a radi se o AH rođen 1980. godine iz Viteza. On je lišen slobode i pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Travnik kriminalistički obrađen, stoji u priopćenju.
0: Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Ubora kod Mostara i dalje aktivan, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar. Kako su naveli, na požarištu je angažirano jedno vozilo i trojica vatrogasaca koja rade na gašenju požara.
2: Požar je prijavljen jučer, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama s terena, gori kruti otpad na deponiji. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju, navodi FENA.
0: Požar između sela Dobro i Zagoričani kod Livna ugašen je jučer poslijepodne nakon višesatne intervencije vatrogasaca, djelatnika šumarije, mještana, lovaca i R traktora, potvrđeno je za FENU iz civilne zaštite Herceg-Bosanske županije. Marino Vidović iz civilne zaštite HBŽ-a kazao je kako je požar prvi put prijavljen u nedjelju u 20:51, nakon čega su na teren izišli pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Livno i ugasili ga.
2: Međutim, požar se jučer ponovno aktivirao zbog vjetra i zaostalih žarišta. Na teren su izišli DVD Gospe Vidoške Vidoši Livno, PVP Livno i djelatnice šumarije Livno. U popodnevnim satima dobili smo odobrenje za djelovanje R traktora, nakon čega je požar ponovno ugašen, kazao je Vidović. Prema navodima DVD-a Gospe Vidoške Vidoši Livno, Dojavu od kolega iz Livna zaprimili su jučer u 12 sati i 52 minute. Na intervenciju su izišle 2 vatrogasna vozila i 13 operativnih vatrogasaca.
1: Novosti.
0: Suprotstavljene poruke iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana o statusu pregovora o okončanju njihova petomjesečnog rata dodatno su povećale neizvjesnost, dok je posljednji napad na brodove u Hormuškom tjesnacu ponovno upozorio na rizike za globalne energetske tokove. Američki predsjednik Donald Trump jučer je izjavio da su pregovori u tijeku, upozorivši da je riječ o posljednjoj prilici za Teheran da potpiše sporazum. No Iran je zanijekao da se bilo kakvi pregovori vode ili planiraju.
2: Sjedinjene Države će biti zastupljene na tehničkoj razini tijekom sljedećeg kruga izravnih pregovora između Libanona i Izraela u Rimu, a sudjelovat će visoka izaslanstva iz obiju zemalja. Očekuje se da će razgovori od 4. do 6. kolovoza označiti najnoviju fazu u nastojanjima Vašingtona da uspostavi dijalog između Bejruta i Izraela nakon više mjesečnih pregovora.
0: Ruski vojnik na Krimu otvorio je vatru na svoje kolege ubivši jednog i ranivši drugog prije nego što je okrenuo oružje prema civilima i ubio njih troje. 3 su osobe ranjene, izjavio je Mihail Ravožajev, ruski guverner Sevastopolske regije. Rekao je da je napadač uhićen. Nije bilo informacija o motivu napada. Krim je poluotok na Crnom moru koje je Rusija zauzela i pripojila od Ukrajine 2014. godine.
1: Novosti.
0: Federalni zavod za mirovinsko invalidsko osiguranje objavio je da isplata mirovina za mjesec srpanj počinje. Kako stoji u priopćenju zavoda, korisnicima će srpanjske mirovine biti isplaćene uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko invalidsko osiguranje donio odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%. Evo što o ovom povećanju misle umirovljenici.
3: Bilo je 5,8, međutim smanjili su radi boračke neki, da bi uzeli penzionerima da daju boračke na 1,5 marku.
4: Koliko će vam to značiti, to povećanje 3,5%?
3: Pa 2 porcije ćevapa, 20 maraka, ništa ne znači. Moj prijedlog da zadrže sebe, da ne maltretiraju penzionere i ponižavaju. Ali u oktobru ćemo znati šta ćemo.
5: A ništa. Stvarno ništa. Ja to što je mala mirovina i onda nemam toga. Ali opet se mora živjeti. Tako.
6: Ništa.
4: Kako danas umirovljenici općenito žive u Mostaru i u Federaciji?
6: Slabo. Najslabija kategorija stanovništva. Jel' tako?
7: A ne, što kažu, oni u vlasti kaže, ne moramo da jedemo svaki dan mesa. Pa ne.
2: Nakon iznimno posjećenog predstavljanja knjige Sin, priča o Toniju u Zagrebu, koje je okupilo nekoliko stotina uzvanika iz Hrvatske i inozemstva, priča o Toniju Hercegu vraća se njegovim korijenima. Večer sjećanja, zahvalnosti i predstavljanja knjige održat će se večeras u Franjevačkom samostanu i svetištu Svetog Ante na Humcu, u organizaciji grada Ljubuškog i uz potporu Franjevačkog samostana Humac.
0: Organizatori ističu kako događaj nije zamišljen kao još jedna književna promocija, već kao povratak priče u Hercegovinu među ljude i kraj iz kojeg potječe Tonijeva obitelj. Autor knjige i Tonijev otac Zdenko Herceg bio je naš gost.
8: Ta je priča osobna, ali nadilazi priču o jednom mladom čovjeku koji se je dao za drugi. Znači, Toni je dao svoj život za drugi. Znači, nije izgubio život, nego je dao život za drugi. To je velika razlika. I evo, koliko je god za jednog roditelja takav gubitak ne nadoknadiv, činjenica da je on dao život za drugi, nas ispunja istovremeno i ponosom. A ne trebamo reći da što je obilježio našu obitelj, to su naši korijeni. To je dakle da potičemo iz Hercegovine, iz Ljubuškog, jeli, i da se ovdje uvijek rado vraćamo.
1: Sport.
0: Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras o 20 sati na Maksimiru dočekuju Žalgiris iz Litve u sklopu trećeg pretkola za Ligu prvaka. Trener Dinama Mario Kovačević zna da je Dinamo u ulozi favorita, ali je svjestan i opasnosti koja dolazi s druge strane.
9: Pa ja nisam, evo kad smo bili sa Žalgiricom, nisam bježao od toga favoriti, ali šta znači favoriti, to ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiric tu bez veze, dva pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobri igrača, internacionalca, gledate, kad gledate Litvanska liga, ali to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremite, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti već sutra takvi. Jer ako ne budemo takvi, možemo imati itekako problema.
2: Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u drugo kolo teniskog ATP turnira u Montrealu, nakon što je sa 7-6, 6-1 pobjedio Japanca Shimabukuro. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a Čilića u drugom kolu čeka 15. nositelj Amerikanac Francis Tiafoe, kojeg je pobjedio u oba do sada odigrana međusobna ogleda.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 25, Dobretić i 26, Bugojno, Kiseljak, Krešovo i Kupres 27, Livno 29, Jajce, Prozorama, Tomislav Grad i Zenica 30, Posušje i Žepče 31, Ravno 32, Bihać, Neum, Široki Brijeg, Tuzla i Usora 33, Banja Luka, Čitluk, Grude, Domaljevac, Šamac, Ljubuški, Odžak i Stolac 34, najviša temperatura bila je 35 stupnjeva u Čapljini, Mostaru i Orašju.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.
0: Prije odjave podsjećamo na vijesti dana.
2: Diljem Hrvatske obilježava se Dan pobjede i 31. godišnjica Oluje.
0: Policija u Vitezu privela osobu zbog širenja govora mržnje na društvenim mrežama.
2: Ponovno požar na Uborku.
0: U Rimu izravni pregovor između Libanona i Izraela.
2: Dinamo večeras dočekuje Žalgiris.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, spikerice Mija Kraljević i Vanja Šupljeglav, emisiju uredio Ante Bender.
10: Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Čurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Požar na deponiji Uborak i dalje aktivan. Izvanredno stanje u istočnom Sarajevu zbog niza pucnjava. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena 3 slučaja bruceloze kod ljudi. U Međugorju nestala mlada Talijanka, bosa je krenula prema brdu ukazanja. Sezona godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Kako su naveli, na požarištu su angažirani jedno vozilo i trojica vatrogasaca koji rade na gašenju požara, piše Fejna. Požar je prijavljen u ponedjeljak, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama s terena, gori kruti otpad na deponiji. Istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Posljednji niz pucnjava u istočnom Sarajevu podigao je na noge sve policijske agencije i tužiteljstva, dok je zbog ozbiljno narušene sigurnosne situacije na snazi izvanredno stanje, javlja raport. Niz pucnjava u istočnom Sarajevu počeo je prije 2 mjeseca. Tada je u žestokom obračunu na vracama ranjen Branislav Janić, bliski Elezov suradnik, koji je 7 dana poslije preminuo. Teško su ranjeni i Sergej Furtula i Amer Bogučanin, dok je jedna osoba koja je sudjelovala u pucnjavi pobjegla. Riječ je o Sergejevu ocu Blaško Furtuli. Elez je tada u osmrtnici za Janjića najavio krvavu odmazdu. Poruke je presrela i obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Dok su sigurnosne agencije pokušavale smiriti situaciju, izbio je novi sukob. Posebnu zabrinutost izazivaju obavještajni podaci koji upućuju na to da bi ovo mogao biti tek početak krvavih obračuna. Doznaje se kako se u cijeli slučaj ozbiljno uključila i obavještajno sigurnosna agencija koja traga za napadačima i pokušava spriječiti daljnu eskalaciju. Na pronalasku počinitelja intenzivno se radi, a jedan od njih navodno je već lociran. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi i 2 oboljele osobe su s područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdila je za Fenu ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije Dijana Mamić. Preporuka je da se ne konzumiraju meso, mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača koji nisu pod veterinarskom kontrolom. Stočari također ne bi trebali nabavljati meso bez valjane dokumentacije i veterinarskog pregleda. Prema riječima doktorice, sve 3 oboljele osobe u svojim kućanstvima imaju stoku. Međutim, nije precizirano je li epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Dodala je kako je zavod ove godine zaprimio i 10 prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja. Mamić je pojasnila kako bruceloza počinje općim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje. HGSS Čitluk Međugorje uputio je apel svim građanima za pomoć u pronalasku 24-godišnje talijanske državljanke koja je posljednji put viđena kako se pješice išla penjati prema brdu ukazanja. Kako su objavili, Rosela rođena je 22. travnja 2002. godine, visoka je oko 165 cm i ima crnu kosu. U trenutku nestanka nosila je crno-bijelu prugastu majicu i duge bijele hlače, a bila je bez obuće. Posljednji put viđena je kad se kretala od raskrižja pokraj foruma prema brdu ukazanja u Međugorju. Objavili su iz HGSS-a te pozvali sve građane koji su je vidjeli ili raspolažu bilo kakvim informacijama da se jave na broj 122. Zbog visokih dnevnih temperatura, Bosansko-Hercegovački automoto klub savjetuje izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom BiH, kao i na graničnim prijelazima. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na službenoj web stranici BiHamka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Dobar glas daleko se čuje. 365 dana.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio Kupres.

0: od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić. Veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: So beautiful.

0: Slušate 90,5.
1: Naš i vaš.
0: Radio Kupres.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

dragi prijatelji. A sada za vas Tai Chi.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost, because love will come to save us all.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Apsolutno najbolji pop mix.
3: Dobro slušanje.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Požar na deponiji Uborak i dalje aktivan. Izvanredno stanje u istočnom Sarajevu zbog niza pucnjava. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena 3 slučaja bruceloze kod ljudi. U Međugorju nestala mlada Talijanka, bosa je krenula prema brdu ukazanja. Sezona godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Kako su naveli, na požarištu su angažirani jedno vozilo i trojica vatrogasaca koji rade na gašenju požara, piše Fejna. Požar je prijavljen u ponedjeljak, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama s terena, gori kruti otpad na deponiji. Istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Posljednji niz pucnjava u istočnom Sarajevu podigao je na noge sve policijske agencije i tužiteljstva, dok je zbog ozbiljno narušene sigurnosne situacije na snazi izvanredno stanje, javlja raport. Niz pucnjava u istočnom Sarajevu počeo je prije 2 mjeseca. Tada je u žestokom obračunu na vracama ranjen Branislav Janić, bliski Elezov suradnik, koji je 7 dana poslije preminuo. Teško su ranjeni i Sergej Furtula i Amer Bogučanin, dok je jedna osoba koja je sudjelovala u pucnjavi pobjegla. Riječ je o Sergejevu ocu Blaško Furtuli. Elez je tada u osmrtnici za Janjića najavio krvavu odmazdu. Poruke je presrela i obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Dok su sigurnosne agencije pokušavale smiriti situaciju, izbio je novi sukob. Posebnu zabrinutost izazivaju obavještajni podaci koji upućuju na to da bi ovo mogao biti tek početak krvavih obračuna. Doznaje se kako se u cijeli slučaj ozbiljno uključila i obavještajno sigurnosna agencija koja traga za napadačima i pokušava spriječiti daljnu eskalaciju. Na pronalasku počinitelja intenzivno se radi, a jedan od njih navodno je već lociran. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi i 2 oboljele osobe su s područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdila je za Fenu ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije Dijana Mamić. Preporuka je da se ne konzumiraju meso, mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača koji nisu pod veterinarskom kontrolom. Stočari također ne bi trebali nabavljati meso bez valjane dokumentacije i veterinarskog pregleda. Prema riječima doktorice, sve 3 oboljele osobe u svojim kućanstvima imaju stoku. Međutim, nije precizirano je li epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Dodala je kako je zavod ove godine zaprimio i 10 prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja. Mamić je pojasnila kako bruceloza počinje općim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje. HGSS Čitluk Međugorje uputio je apel svim građanima za pomoć u pronalasku 24-godišnje talijanske državljanke koja je posljednji put viđena kako se pješice išla penjati prema brdu ukazanja. Kako su objavili, Rosela rođena je 22. travnja 2002. godine, visoka je oko 165 cm i ima crnu kosu. U trenutku nestanka nosila je crno-bijelu prugastu majicu i duge bijele hlače, a bila je bez obuće. Posljednji put viđena je kad se kretala od raskrižja pokraj foruma prema brdu ukazanja u Međugorju. Objavili su iz HGSS-a te pozvali sve građane koji su je vidjeli ili raspolažu bilo kakvim informacijama da se jave na broj 122. Zbog visokih dnevnih temperatura, Bosansko-Hercegovački automoto klub savjetuje izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom BiH, kao i na graničnim prijelazima. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na službenoj web stranici Bihamka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlost, da probudi tebe.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Požar na deponiji Uborak i dalje aktivan. Izvanredno stanje u istočnom Sarajevu zbog niza pucnjava. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena tri slučaja bruceloze kod ljudi. U Međugorju nestala mlada Talijanka, bosa je krenula prema brdu ukazanja. Sezona godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima. Požar koji je sinoć izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Kako su naveli, na požarištu su angažirani jedno vozilo i trojica vatrogasaca koji rade na gašenju požara, piše Fejna. Požar je prijavljen u ponedjeljak, nakon čega je upućena prva vatrogasna ekipa na intervenciju. Prema informacijama s terena, gori kruti otpad na deponiji. Istaknuli su kako za sada nemaju informacije da požar ugrožava obližnje stambene objekte, dok se aktivnosti na njegovom gašenju nastavljaju. Posljednji niz pucnjava u istočnom Sarajevu podigao je na noge sve policijske agencije i tužiteljstva, dok je zbog ozbiljno narušene sigurnosne situacije na snazi izvanredno stanje, javlja raport. Niz pucnjava u istočnom Sarajevu počeo je prije dva mjeseca. Tada je u žestokom obračunu na vracama ranjen Branislav Janić, bliski Elezov suradnik, koji je 7 dana poslije preminuo. Teško su ranjeni i Sergej Furtula i Amer Bogučanin, dok je jedna osoba koja je sudjelovala u pucnjavi pobjegla. Riječ je o Sergejevu ocu Blaško Furtuli. Elez je tada u osmrtnici za Janjića najavio krvavu odmazdu. Poruke je presrela i obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine. Dok su sigurnosne agencije pokušavale smiriti situaciju, izbio je novi sukob. Posebnu zabrinutost izazivaju obavještajni podaci koji upućuju na to da bi ovo mogao biti tek početak krvavih obračuna. Doznaje se kako se u cijeli slučaj ozbiljno uključila i obavještajno sigurnosna agencija koja traga za napadačima i pokušava spriječiti daljnu eskalaciju. Na pronalasku počinitelja intenzivno se radi, ali jedan od njih navodno je već lociran. U Herceg-Bosanskoj županiji potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi i 2 oboljele osobe su s područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdila je za Fenu ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije Dijana Mamić. Preporuka je da se ne konzumiraju meso, mlijeko i mliječni proizvodi proizvođača koji nisu pod veterinarskom kontrolom. Stočari također ne bi trebali nabavljati meso bez valjane dokumentacije i veterinarskog pregleda. Prema riječima doktorice, sve 3 oboljele osobe u svojim kućanstvima imaju stoku. Međutim, nije precizirano je li epidemiološkim istraživanjem potvrđeno na koji način su se zarazile. Dodala je kako je zavod ove godine zaprimio i 10 prijava koje se odnose na pojavu bruceloze kod životinja. Mamić je pojasnila kako bruceloza počinje općim simptomima zarazne bolesti, među kojima su povišena tjelesna temperatura, bolovi u mišićima i pojačano znojenje. HGSS Čitluk Međugorje uputio je apel svim građanima za pomoć u pronalasku 24-godišnje talijanske državljanke koja je posljednji put viđena kako se pješice išla penjati prema brdu ukazanja. Kako su objavili, Rosela rođena je 22. travnja 2002. godine, visoka je oko 165 cm i ima crnu kosu. U trenutku nestanka nosila je crno-bijelu prugastu majicu i duge bijele hlače, a bila je bez obuće. Posljednji put viđena je kad se kretala od raskrižja pokraj foruma prema brdu ukazanja u Međugorju. Objavili su iz HGSS-a te pozvali sve građane koji su je vidjeli ili raspolažu bilo kakvim informacijama da se jave na broj 122. Zbog visokih dnevnih temperatura, Bosansko-Hercegovački automoto klub savjetuje izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom BiH, kao i na graničnim prijelazima. Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na službenoj web stranici Bihamka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja pa glasove nove evangelizacije.
1: Ja sam djevojka sa sela, a vi slušate Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.